0: Restaurante Avenida, Urbe Electrodomésticos 121, Outlet Confort Pontevedra, Breakpoint y AC Conde Neumáticos.
1: Este San Xoán, a seca convertese no gran escenario da festa. O Satélites o día 23, Ritmo Xoven e Charleston o 24, Marbella e Panorama o 25 e Capitol e Cubo o 26. Ademais, concertos, actividades infantís e os tradicionais espectáculos de fogos artificiais. Do 22 ao 27 de xuño, non faltes ás festas patronais de San Xoán Poio 2026.